AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: yakni Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, adalah daripada Tuhan Pencipta dan pentadbir sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah.

Salawat An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin

daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.

Sejenak di Tanah Suci. Rancangan diterbitkan untuk siaran oleh Nur Zaidah Harun

menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, karena kadang-kadang

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Berlin ke Hamburg, Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang Berlin Brandenburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis baginda ialah para pegawai daripada Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tiba di Hamburg Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Hamburg dijunjung oleh Jörg Peisen, pengarah Lufthansa Technik AG dan Brigadier General Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, pengarah pejabat penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta pihak pengurusan Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat mengadakan lawatan ke hangar ibu pejabat Lufthansa Technik AG di Wegbeim-Jäger, Hamburg. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung dan disembah kenalkan kepada para pegawai pengurusan Lufthansa Technik AG. Baginda seterusnya mendengar sembah taklimat mengenai operasi Lufthansa Technik AG di Hamburg yang berfungsi sebagai pusat kompetensi dan kawalan global bagi aktiviti penyelenggaraan, kejuruteraan serta inovasi dalam bidang penerbangan. Di fasiliti tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berpeluang berangkat melawat ruang dalam sebuah pesawat dan bengkel fabrikasi. Baginda mendengar sembah taklimat mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Lufthansa Technik AG mempunyai kerjasama teknikal yang lama dan meluas bersama syarikat penerbangan di Raja Brunei, antaranya pengurusan pembaikan kapal terbang dan akses kepada rangkaian komponen global Lufthansa Technik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Hamburg setelah menamatkan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Sebelum berangkat dari Hamburg, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Hamburg bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Datu Seri Setia Haji Erewan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, dan Puan Yang Terutama Pengiran Haja Kartini binti Pengiran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta Presiden Republik Demokratik Timor Leste serta kerajaan dan juga rakyat Republik Demokratik Timor Leste bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Risiko psikososial seperti beban kerja yang berlebihan, gangguan di tempat kerja, tekanan berpanjangan dan ketidakjelasan peranan boleh memberi kesan negatif terhadap pertimbangan, prestasi serta keselamatan pekerja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri yang bertanggungjawab ke atas Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China menekankan perkara tersebut semasa Majlis Pembukaan Forum Keselamatan 2026 pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof menegaskan kepentingan mengiktiraf kesejahteraan mental sebagai komponen dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan di samping keperluan majikan dan organisasi untuk mewujudkan persekitaran kerja yang saling menghormati, menyokong serta

0: selamat dari sudut psikologi. Yang Berhormat turut menekankan pengukuhan daya tahan psikososial di tempat kerja adalah penting ke arah mencapai tenaga kerja yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Juga diadakan pameran dan penyampaian hadiah pertandingan poster digital. Dianjurkan oleh Shina, majlis yang berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah itu diadakan sempena memperingati Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2026. Pagi tadi berlangsung majlis penandatanganan memorandum persefahaman MOU di antara Shina dan Kementerian Tenaga Singapura bagi program penempatan kerja. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. MOU ditandatangani oleh Awang Haji Muhsin bin Haji Ahmad, Ketua Eksekutif Shina, dan Silas Seng, Pengarah Bahagian bagi Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen bersama kedua-dua belah pihak bagi memperkukuh kerjasama, meningkatkan pembangunan keupayaan dan kemahiran serta menggalakkan perkongsian amalan terbaik dalam memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Universiti Teknologi Brunei UTB mengungkayahkan sesi perbincangan khas bertajuk Pioneers of the Sky, perbualan tentang inovasi dan potensi manusia. Sesi berlangsung pagi tadi di universiti berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sesi menampilkan beberapa penceramah antaranya Wakil Piper Aircraft Incorporation dan bekas angkasawan NASA. Juga diadakan sesi soal-jawab dan penyampaian cenderamata. Penghulu mukim dan ketua kampung perlu memiliki keupayaan mengenai mengenal pasti isu dan menyelaras tindakan serta memastikan penyampaian maklumat secara berkesan kepada penduduk. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara tersebut semasa majlis penyampaian sijil lantikan penghulu mukim dan ketua kampung di daerah Belait pagi tadi. Dua penghulu mukim dan 9 ketua kampung menerima sijil lantikan bagi kawasan Mukim Sukang, Mukim Seria, Mukim Kuala Belait dan Mukim Liang. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Majlis diadakan di Jabatan Daerah Belait. Menangani isu perubahan iklim penting melalui kerjasama serantau dan antarabangsa, Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan, menekankan perkara tersebut semasa bengkel ASEAN mengenai harga dan pasaran karbon. Bengkel antara lain menyokong usaha negara dalam memperkukuh kapasiti dan kebolehan bagi menyalurkan kewangan kepada projek-projek yang menangani perubahan iklim selaras dengan matlamat pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Bengkel dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri melalui Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Kesatuan Eropah melalui kemudahan bantuan teknikal bagi inisiatif Pasukan Hijau Eropah. Bengkel dua hari disertai oleh para pegawai Kumpulan Kerja Perubahan Iklim, Kerajaan dan Swasta serta pakar teknikal dari luar negara itu diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Kumpulan Syarikat Sri Kandi melalui tiga anak syarikatnya iaitu Sri Kandi Oilfield Services Sendirian Berhad, Yanur Trading Company dan Sri Kandi Cafe and Restaurant mengembangkan perkongsian strategik dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis diadakan di universiti tersebut. MOU ditandatangani oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA dan wakil ketiga-tiga anak syarikat. Penandatanganan kerjasama tersebut akan memudahkan para pelajar UNISA menjalankan latihan industri secara praktikal. Laporan dari Tanah Suci, Bilik Operasi Pejabat Urusan Jemaah Haji POJH Pentadbiran yang terletak di Hotel Snood Ajyad menerima kunjungan pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Kunjungan adalah bagi mendapatkan maklumat mengenai beberapa perkara berkaitan pengurusan

0: Barisan Jemaah Haji Negara. Maklumat tersebut diperlukan untuk melengkapkan penilaian anugerah Labayatum bagi PUJH. Dua buah hotel penginapan bakal jemaah haji iaitu Hotel Askar Al-Safa dan Hotel Le Meridian menjadi lokasi lawatan seterusnya rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan. Semasa lawatan, rombongan PUJH berkesempatan berbincang dan mendengarkan maklum balas bakal haji mengenai perkhidmatan yang diberikan. Dalam pada itu, Pusat Kaji Cuaca Arab Saudi mengeluarkan amaran gelombang haba di kota Makkah Al-Mukarramah dengan suhu boleh mencecah 47 ke 48 darjah Celsius. Berikutan amaran tersebut, bakal haji diingatkan untuk mengambil langkah berwaspada dengan mengelak pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan pastikan meminum air yang mencukupi. Kita ikuti nasihat yang dikongsikan oleh Dr. Muhammad Akmal Ikrami bin Haji Muhammad Azmi.
1: Mengelakkan dehidrasi ataupun heat stroke, terutamanya bagi warga emas, mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis. Semua jemaah dinasihati untuk sentiasa meminum air secara berkala, jangan ditunggu sampai kering leher baru minum air lah. Dan mengelakkan berada di tempat yang direct sunlight. Berarti jemaah sentiasa berada di tempat yang limbulah kalau boleh.
0: Sebuah lagi agensi pelancongan iaitu Almatin Travel and Tours Sdn Bhd diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan dengan ini 36 buah agensi pelancongan diberi kebenaran. Senarai terkini agensi-agensi pelancongan yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama ataupun Instagram khu.brunei ataupun hubungi Jabatan Urusan Haji melalui talian 2384478. Pihak Otoriti Perancang melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan mengingatkan orang ramai, terutama syarikat dan pemilik bangunan perniagaan dan industri, untuk sentiasa mematuhi undang-undang perancangan bagi memastikan keindahan, kebersihan dan keselamatan kawasan perniagaan di negara ini sentiasa dijaga. Peringatan itu dikeluarkan berikutan sebuah daripada tiga syarikat yang diberikan amaran dikenakan denda kompaun kerana melanggar peraturan-peraturan perancangan bandar dan desa. Syarikat tersebut menggunakan kawasan letak kenderaan sebagai tambahan dapur untuk memasak dan menyediakan makanan. Selain daripada aspek kebersihan dan kesihatan, kesalahan tersebut boleh menjejaskan nilai estetik dan keindahan kawasan perniagaan di negara ini. Karnival Sukan Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Brunei Darussalam BMUBD berakhir dengan majlis penutupan petang tadi di universiti berkenaan. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Pasukan Qing Dynasty muncul juara dalam karnival tersebut dengan mengutip 9 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengakhiri atur cara keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman dengan mengadakan lawatan ke Lufthansa Teknik AG. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Restorasi Kemerdekaan Republik Demokratik Timur Leste. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dan Hazimah Jalil dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 8 malam ini nanti.
3: 2023 Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April.

2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.